0: ku pêwîst îlac û derman û pêwîstî nexweş dabî nekirêt?
1: Belê, qeyre şo.
2: Emeliyat in bavka alay milyon yüz siyasat biyeni. Kren xestekhaneye hukme ciş.
3: Yek tedayi bokdim, sav pancah zeli sana.
4: Nexweşxane, teler, emeliyat hibi taybet zor zor bua.
5: من بانی ل خسته خانه بوم هیچ تیغ نبود و رقی بون نیستیم که برو بود روا بالام استحاتم بپاره همش تکه
6: نقصه کی زور من هیا ل درمان ل پیدایی سیب زیشکی

Bismillahirrahmanirrahim. Jiyanname û wezge girîngekanî jiyanî kesekan beşekin lê mêjû. Her wek serçaweyî îlham û bîrkirinewin bo wergirtinî pend û waneyî besûd. Jiyan birîtî nîye li êsta wek rojgar û katekî sinûrdar. بلکو پروسهی که کلکبوی تواوکاریه لنوان رابردو استاو آینده ده چون که رابردو کاریگری هیه لسر استاو استاش کاریگری هیه لسر آینده بویا نوکانی داهاتو او ما فیان هیه که آگه داری روداو بسرحاتکانی پیش خویان برد